blab da, blibba, ubab da, blab da, blibba, ubab da, blab da, ubab da, blab da, blibba, ubab da.